Hello, I'm Kate, and I'll tell you about the weather in 31st August and for the following day. In Brasilia, 32 degrees, cloudy. In Recife, 29 degrees, rain. In Toronto, 20 degrees, rain. In Ciudad de Mexico, 22 degrees, clear. In Singapore, 32 degrees, clear. In London, 19 degrees, clear. In Los Angeles, 30 degrees, clear. Weather for tomorrow. In Brasilia, 33 degrees, clear. In Recife, 29 degrees, rain. In Toronto, 23 degrees, rain. In Ciudad de Mexico, 24 degrees, clear. In Singapore, 34 degrees, rain. In London, 22 degrees, cloudy. In Los Angeles, 29 degrees, clear. That's all for me. See you next time. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d